0: Alkoholista.
1: Rastamana, Rastafari. Rastamana, Rastafari. Sumati makuu.

Marokko. Marokko. Marokko. Marokko. Marokko. Marokko. Marokko. Marokko. Oh no, cardellone.